Люд знашив я дін, ще одобить Берлін, манжел отяцим і сусед. Врать саме Боріс, нямаси одис, Оксані вратіш, будь